ye fiada edri fiada se ara da muslim kon ane abasen wa filisa ibu wojena ane unse enyum se e ana ye dia kakai ho kakra enyum se da kakai ho kakra ogidi ram ba na bobo mu die wie na DJ Frank mu bobo mu die wie a na je edri fiada na je yeso nkokrafo no ne mrafo yeso mpedefo yeso yeso afeyeso die hey the drift sa fi ada sa brena na mama ya bo yesu ye de e de amaye hey ni e de akaka e ho kakra aseda na mde ma ho se do fi di ato ha ai nsira o ha ne na na chipo num kasa fi di ni ene na wuti le fe na jama nso ogoro ogoro ni ye bakope me no betena ko se anapa no nsia ansana kokrantumi ato ha so unum se kyene yame adoma na e moto aba and before beto aba e wa asante region e baba yara ago pramane suno mbako na zakoto abano mako yi omo leaders eti ko krantumi o juma ni nya bibia bebe su bia beko adu tv beba live eti bibia besi obia no obia benye bia re omo beba ho juma die beko su bia no beba live ho no nne ne mesere se delegation je budu onuma monka pola fuku e mami for national chairman no ani monka pola fuku e mami for national chairman ane ne hia mbetisie pa ane ne pani pani ufia ye ti mungkano mami mini mchesa ane jamara uma mbeye yesusu edi amai mbeye edi amai mbeye kaka chwe se October idie neke se enyeme pi wum chena ane jesu yame ya aduma mwa mwa bebi ya witi emin esi ukrum yama krum usu ayefe isi dumi inoabo neke se yewura ane ye ten ane ted neke se anopano bebi ya uonwe tu kakrebia uubia ana abitima esisi onu kakrebia unu esisi odo apra pra ho enti ntembia wati tini yine fru gute mo yi yini yina honu mwati tini yina mwe fru honu na ayi ni bebi ya wawoti ya nisan se e pain tumtumwa enko wipe ni bia uo bibia nikuye nifiye kwa wa wawoti iri ya honu mna wawoti pu honu suwa wana ntumtumnu ebewi uo eti ese wuna uyi hiho eti isi ho bebi ya uti ya kakrana bebi ya uyi ya juma kakrana nidu bebi ya yasobe ko bebi na bebi ubi ya juma no gota ni mua pi na apain tuntum mua timi na yuweno nua prani na ahu suwa bengi abu trapa mua prema ma isu na timi ya kono debi wano diyo bete na mtuntum na wino na senti wano na ese tufaniso na de tuwa diyane ebede ni enyari epenifono muwo musika no ya kohwe mu dabre ho no o ye neat eti ya hia fo na bo yare boyan ni a ye be bre na san it med hospital no aye bi say scan na enyan ya ni esan yi fingo ni asan tren am ntoto na asan wie eti ne ade ya basi nyina mu aboa enyina titi efin ni firo ye sisi kurum kama ba bia wo bi akakra na wo na waye wakakra waye wafa mu die aprapra kama ansa na bia wakwa adwuma akwa adwuma ukoduru adwuma mo so a kakra na wo honum ukokroma obi odi nyama ba wo nyama ni wie ye na na efino apre kwe sabre mo apre wie no opa kwa so be nyama gogo so otwe efina gogo wasa na bigu kwem de fina saba eti yin na amwa mane enchisi kama ewan sabre die all night blend edru eti bewura all night mi sabre na naso Greater so hotel mami and birthday mami nano no din birthday with a young girl pa and nano ya no nyamede afi eka ne fie ho ntise ya wona ba wiase and nti mami ba bia wo bia me mo adwo wona nanamo so bia wo bia me mo aso adwo nana bi nana buadi wo buo krom aha ozo me mo adwo mo to abana nana bi so mon kai sampan so enka ho ana youth organizer no poku no makano omukai poku mame ya makai ono so youth organizer na mame secretary se kodu andie on dia ono bia empire ehun oyinawa okay sabedi on night bi no ana edru ene eye ted eje na ted dia na ene ye anumunyamni alan kodwe chira matin ene eye ni birthday happy birthday on moye ni ala go je chirawate give dia be kosu nyina kwakosi se ba kosi ade ba chi ni na no alan e odia wate aha yeah.

Ministry of Life. Yen yen ka bo ma ye gan to. Ministry of Fire. Producers. Ya ministry of what? Ni ba bi o ya me papa bi we fi da. Bi we fi o. Ha, mi we fi. The kind ye nyame ya force wa ya ma mi me. Mi nyina ba bi nyu bo ni ya da. Papa. Ya mi ya force up wa me. Oh my God. Ye nyame ya force wa ya ma mi ne to so. Nyame nhyira wo. Nyame nya mu ye. Nyame ma mo kɔ soɔ. Me nuanom ne ntɔfoɔ. Moma yɛn nyinaa yɛ sɔde ne yɛsi. Ɛnsi nyame asɔre daa. Nyame nkyɛ.

wo yɛ twan kristo ne deɛ wogye ne di a sɛ woabra woapora a ɔmo wabra woayɛ yie wone bɔbɛ ne woaha wo wɔku w'ane woase wɔ fie woatɔ wo.

nua enye wo na ayi bibie so nyame afa so aye bibia fa ni wo nyame ma ho obi ntumi mma nyame obi ntumi mto nyame ko ma no oni ai fa ni wo nyame ame nyame enye wo na wa aye bibi wo nyame se bibi fa ni e wo nyakopa se da tia oni abra tia fa me urade esa sa wo obi na so kwa dia kaba so na wo da no enye wo ho den Wuda wute sa wufu na wosori a wasori sa ti asefu bi pese bi busa sa aya wuse ka bi na ti wa bani onya me urade wati bani onya ma na ni oje wono onwa ni wati mi akosu enya ko

tie wo nkwa ka wo nso wane bae na nka wo deɛ wosi da bɛyɛ wo sɔfo na wo deɛ wosi dae ɛbɛyɛ kristo nneɛma ne yɛyɛ wɔbi a wonom wi wɔbi a wonom nsa na wotɔkatem wɔbi a wobɔ korɔnom yɛka sɛ wɔ hɔ ka wosi dae

0: Ghana de jemai ma ene eye memende toso emiensa ewo October busumi nefwe toso edio nuzia. Baby ya wobi ama ya mwa hana ya mwa kwa ba fa umra kase fidye iso. Ewia iso ya tina se ede abin wa haka siyare babe somo. Enen seme wo kwe madi edo sopa wodi ane sa unia betina. Seme kese ni ane kwa ni njina ane edidimu ekwe pie ewa baba ya Raspo Stadium. Ninyina eye MPP amanyo kuono wamu delegate conference kwa soo hono neba kwa di komodo duwana di efri waba sign e si kwa ntie krempa eba chese nipa na ya wamu pre jumtreni akwenyano bako se wanuane kase obeja ise wekule sifom eye mpaya yedi munche mdu duwana beba abyo mpaya hene kufi meesa oho yedi nibedi komodo duwana di efri waba enu so dan chenso nso asijua na watwi munsem sisi papapa yebedi nkomo bebre na dia fifafa ho kan hye ntuade ene ho nsem na eja na watwi mu ne ti se ke metas for atesi montain so se adroba fobi ja hye ntuade ane bo den pa bro 8% ne so enti omu chibi eba sara adroba fo ne bi nso akasa agem se hwe o pese bi kwase abufu aye ho amodwadifu yebedi nkomo wo mu enu akyini nso nkwanhye bi sisi ehu yebedi di mu nkomo do na na abi wa hasem kese na dapno so a me de brown de sa sem we wotia beka se ei obagie di se opani bi ne ma mi bi atena emfinhye be aduanan enie omba panyi no emfiere no na yebeye di ye na sese no de me ba na wahwe no be 40 years and over no papa ne sa nya ne bawo ayere sabenta aye ngege ibusa ma mensa brandi ni papa wai ose ache ache se otwa fa anje kra onkai ebedi nkomo e di afa eno ho ensemi ni afufuro pi ena awia yi yesi ho enkonya ye de ba ba somo edi a megesuo eye amansa nyina chia me kwadwoben emreko awia yi pabro
1: Kwajo
0: ohun ye
1: ah woni tia me ho odin se tro kon kon
0: ye da urade ase ye da urade ase se nsu de sikafuro no ba na eba wo
1: o se nya me gusu israel
0: nti woni kaka ku papa na fusun
1: o kaka ku jesu cheme
0: ei ne kaka ku de dam kaka ku
1: kwa wi
0: pa mo ya me mo so le ajina fro bi ato aba
1: se we abi wa have oti
0: ah abi wa have oti ohun
1: stomach voti
0: sa nice stomach voti
1: ah onu ne dia do so che
0: onu dia do so che wo dia no
1: eh kwa jesu onu o si buja me
0: sa
1: e vidi bi echi ti sa na tie aha ti wo he de we a Pablo tiwo ya ono abrogu nsuo mu a da bia abrogu nsuo mu saa so na nafu no udi banku ana ye kese
0: o okay ha nti udi banku ana ye dai
1: udi banku ana ye kese
0: ah udi banku na ye kese
1: yes uta di banku bebira wa furo ana ye roso
0: ye da se so ho ye
1: me ho ye oh me ho ye pa kwajo me ho din mo din waga na mi tonku
0: aha em na wa na ohu
1: mana
0: adai
1: sana research an adwosa
0: e fa de ehu
1: mbp abato ehu ena ada research so ana meye
0: maybe maybe maybe
1: maybe
0: maybe maybe
1: ya to
0: research no ya odie maybe maybe se se mp abato ehu ya omutue de ya fa hun ka kire yen
1: de so se mpp abato ehu omutue mpp na ewo ho sisi ya no ebi mususu se mpp no emu ye ejija sa na ebi mususu no but uko se eneye tu abasi siyeya
0: okay
1: se presidential na parliamentary NDC for no omo se omo ye o mani ye no
0: okay
1: eba parliamentary na ebibe ti me lu so musi
0: sa
1: yes
0: eni research awe ye no
1: eno no research ame ma ezia ezia MPP ebi nu kire se
0: ehu ya kono
1: ehu ya kono ba
0: me da se me bedi mu ko do na kaka kusia na wa na osua de na untime kan chem so osua de abra won kire bi na be be de fire so de ha de
1: ayo ayo I want to so ne
0: ni ba
1: yetu
0: ya bra facebook en shira 104.5
1: yes
0: na ye ndi nkomo ye sra ba like na san so che wo de she sa enna se o like na wo she na wo choto amekan amon
1: ya
0: sare ma three way wo je mba akode amekan amon na emo wo de o ba like wo wie so asa she
1: ya
0: wo she pe ja e bia ayunchen to o meken kan ni nyina e de amon asɛm bia ne bɛka bia fa ho ɛnsankakra ɛfato na yɛnye brɛ na yɛnkenkan ɛmfa ɛma na DJ Frankis wɔno ɛna ɛde yɛn ɛkɔ Facebook na wohwɛ yɛ kyɛ yɛ hyɛ yɛ de sie yɛ a
1: ɛyɛ wo nkoa wo kyɛ o
0: saa wohu
1: sɛ memenhyɛ kyɛ
0: na woanhyɛ kyɛ nti na ɔtua dendɛn no
1: menhyɛ kyɛ
0: na abusua awia yɛatena sɛ na yɛtena se bia nso a yɛayɛ tufu kakra na yɛtan saa mmere mpanifo akuni ane nti na ɛtie yɛn wɔfa kɛ yɛdu
1: gas and oven
0: yes
1: aprɛtie awie
0: paa wɔtie wɔ asɔre dɛn mu dedendede wɔfa awie yɛkyɛ wo kwan sonko sɛ bia meka kyerɛ wo sɛ adeɛ biara ɛfa gas and oven ho deɛ wosɛ kɛ yɛdu ho a na ɛka me kwakɔɛ sɛ wo sɛ adoa na woansɛ bere wano no woahunu sa ɛti fa wo bo kɛ yɛdu na ɔtima nti wɔfa awiei yɛkyea wo kwan sonko sona na bi so ɔbuo krom akora awiei yɛma waha buru sɛ awie wo ho yɛ nana yɛkyea wo kwan sonko so papaapa ne mpanifoɔ doɔ no a wɔmagye berɛ a ɔmo ɛtie yɛ bra Facebook na ɛbɛdi akyi ɛnso nso ɛwɔ hɔ nkyɛ yɛbɛte asi mu wɔ TikTok wɔ na ɛhɔ nso so yɛdi nkɔmmɔ ɛde ɛfiri hɔ na yɛtena si yɛbɛtu fu kakra na ɛnɛ ma mense biribi nkyerɛ wo no wɔ ho kakaaku
1: yɛ akwadwo
0: asɛm a nnɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ gyae kwasiabuo
1: ei
0: ae
1: ei
0: gyae kwasiabuo
1: asɛ no akɔfa bɛi
0: ae na asɛm a mede aba no no ɛnɛ meka kyerɛ obi sɛ ɔnya kwasiabuo no
1: ɛneɛ woabɔ nkurɔfoɔ kyɛm so
0: papasɛdeɛ gyae tia nkurɔfoɔ kyɛm so ne ɛbɔ gyae kwasiabuo no o asɛm yi so bae trɛ wa
1: asɛm
0: mɛbi a kwanya atoa ma wo so afrɛ na waka kyerɛ obi a wonim na wɔbu kwasia sɛ wonyae na kwasiabuo nyɛ
1: kwasiabuo nyɛ
0: gyae kwasiabuo berɛ bɛ ne yɛka saa asɛm wei yɛka saa asɛm wei wɔ berɛ a obi pɛ sɛ ɔde naadwe sisi obie yɛka saa asɛm wei ɛwɔ berɛ a obi tim ho sɛ no adeɛ a ɔde yɛ ne nua yi deɛ ɛnyɛ pɛpɛɛpɛ yɛ so na ɔde yɛ no kwasiabuo paa kotoma memfa baa wo ɔto agorɔ no ne die saa berɛ no na asɛm wei yɛka gyae kwasiabuo pilliad gyae kwasiabuo ma me stati ɛmfiri ɛfie wurafoɔ so ɛfie wurafoɔ a modeɛ mosi dan ne deɛ si wɔ ɛfie kɔyɛ hohoo yɛte soma ntimu nnɛ na mato dan mu no ɛnyɛ o wosi dan ntam a wotɔ cement ne nnei ɛyɛ pɛ na wokɔhwɛ dan bi paa yɛde mu obi 2 years 20,000 a wotimu sɛ wei yɛ pio ne kwaseabuo all because sɛ yɛato soma ntimu ɛfie wura yɛserɛ wo wena deɛ gyae ɛnyɛ mfata wo wobu nkurɔfoɔ wɔ saa kwan so gye dan wei ɛsi wei moanom sɛ saa dan wei paa wode mu obi 20,000 for 2 years wogye saa sika yi woantumi amfa mmɔbrɛ biaa ɛyɛ kwaseabuo so asotwe no no da biaa yɛ a ɔmoka sɛ duabɔ wɔ hɔ ɛnyɛ duabɔ ne sɛ ɔdasania bira no na bi a wakɔfrɛ nsuo bi ne bosom bi de abɔ dua na mmom sɛ woyɛ obi adeɛ wobu no kwasea na wɔde hyɛ ne mu na ɛyɛ ne yɛ a saa yɛwodie no ɛyɛ duabɔ kɛseɛ ɛnti ne nkurɔfoɔ bi afa sɛ bi kwaseabuo kwan so agyegye nkurɔfoɔ sika so still na wobɛhyia no no na deɛ wɔteɛ a na wɔteɛ obi ama ɔno dua yawodie no ade nnipa no kɔɔ mu that particular time no ɛno ɛna ada ne nome aba wo so adeɛ woyɛ bia ɛnkɔ so no ɔwo nso wakɔ asɔdeɛ abɔ mpaeɛ ei sika ba wo nsɛm a na ahye sika ba wo nsɛm a na ahye baifuɔ biara nyɛ wo daabi nyɛ honhom biara na ɛyɛ wo kwaseabuo bi a wobu wɔ bi saa yɛwodie no a nnipa no dii wɔ ne mu no a wanka ma no ampie no adane nome wɔ so ɛna ɛku tia wo ɛno no yɛse ano ɔde nkyɛn duabɔ gyae kwaseabuo hwɛ ametifoɔ dodoɔ no a ɛwɔ kurom ha ebia wofiri kurom ebia wofiri kurom batek a ɛyɛ 6 cities adeɛ sa a na yɛse yɛfrɛ akwabi loading boy na ɔno abɛgyina hɔ ɔno na ɛkyerɛ lɔre fair a pasenyafoɔ ntuama metifoɔ into as from chrome to tech eye 10 Ghana cedis na sɛ wohwɛ ma wɔde 40% increment aka normal fare no ho ɛna wɔɔgyeɛ 40% 4 cedis wɔde aka ho ɛna ɔɔgyeɛ mate ni a wobu saa kwasie a wogye saa 40 wɔm sɛ still data wobi kaa ho wonim deɛ ntira maame bi wɔ hɔ a anaasɛ obi wɔ hɔ a kwaseabuo kakra wobu no ɔmmia no ma wodua wɔnka hwee nkyerɛ na mmom ne mu no ɔdi yaw saa yawdie no ɛna ɛretwe wa so ɔno akora mpo a wɔ like ɔka na no tuo mu dii saa yaw no ɔnkae mpo saa o but ne ɛnya wo sunsunsuasoɔ ɛnti woyɛ mate ni woadi mate akyɛ paa ɛnso nnɛ woanya ka nko adwuma akyena ne kɔm de wo ɛdi ntira pasia bua wa bu nkofo nti ehu yawdie ene hu sunsanso na eba wo so drobani so saa chese nipa ne ho akyene nti wo bu ne kwasea obu wo ha sika ho ye ne dene baabi a ofiri na wo kɔ no wasese ne fese normal fare ye 6 cedis enti okɔ no wo ba no wasese sika e 30 Ghana enti wo ye ne budget 30 cedis enti sa wo drobani no wo de personal interest ne kwasea buo ka ho na wo gye ne bro 30 cedis na yawdie be hye ne mu saa yawdie ne ye nome e de ma wo enti wo twi nkɔfo ka saa afi se drive be wi asi de bia twi nkɔfo ka ye gye wo ka ne na ay that's a good one am station na opeka wo fratwi unika pre enya hwi ntra wo kwasea buo wo bu nkɔfo nti adane nome e na ekutia wo nyaman kitinkiti bua brabuma enipa emma yani enko ho eno ena etwe nipa pii na brabbo esan ewa brabom kwasi ebu entena like enye obi ade emma ne mfa yawdie entena ne mu enka sawon mu entiawo eye duabo kese eye duabo chen se wagina ba bia fa kosua ne snap dia bof ma bodua san de waso ate butim kra fa cha kodane but ehye ne mu no saa yawdie na e hano no saa haw na na pain na okom no beba wo so emu adoma kuro mu ne ese akroma si fom se okwoche ntakrabo abewe wo koye na ohun se dabu dabu de ne manam ho wo koye na wo kon dabu dabu ba na wo de ne koye dabu dabu maami anka hwe na wo se ene wo de ne koye nti wo de ne koye na akroma papa se na ntakrababo ne wo se dabu dabu ne wo se na ochi no no ne maame ne ye dey wo se dey bi wa anya hwie o ogina ho din na wo hwae me no wo se saa san fa ko saa fa ban ko siwo ne ko pe akokɔ che ne bra na wo ba ye akokɔ de onim se na ne ye den wo hrisia na wo de siesie na kwam wo tam ne ba no e de koye wo de koye na papa se de na wo se a me koye de masa akokɔ ba ta wa mra mfa ne betey kura wo ne ma preso no asu okay ono de de obetim no aya na ono aya ho no oni hwi ye biem na emmom dabu dabu na wan ka hwi ne de sa ne ne silent no ehu enti se wuyo bi bone wuti obi na so bunu kwasea na wan ka hwi a enye wa adwen so afa ho adi ebedane no media ba so enti bibia wuye bia enkoso bia no emfa nkwohye onana bia wotifia sabi ne se tu sese boye bayifuo da bi kai kai utrim hwe wachi kwasi abuo be na wabu obi a wa utim hu se no saa de wi amde obi pa de me ne de ye me anka nya me de wonya saa instant ni hu no eno na edi unya e wa abrabo mu a uru nsa so bibie mu a na oti atom ensem ne dɔso me ma mapaf na ka bi atiefo nso be ka bi me ka chi obi se wonya kwasi abuo nti na drobafo dodo na still na amugusu atwi obi ka dada no da bia atwi bi ka dada de bian so sebi obi kwasea emwa we nyaya se ya na be kɔ ne saa nipa ne modua na emmom ne ya odie no edana no me ede emawo pabro
1: kwajo me da se kwajo mpenyi ka sen bi se ni mo hoy entimi wa e ana e dey
0: tontuma
1: kwajo ni se sa kwasea bua sema ye kan obi adwuma wo no afa to no ho an se won de osora no pa de bia obebu obi kwasea
0: se kwasea bua hene
1: e kwasea bua hene ma mefa adwumako bi nye example adwumako bi wo honom a wono woni mpa se visa yi won timi nye ma oda ba won se betue sika bi na me kwaje ma wono aya ho se demand o mu hia wo service application center hon no onya but no no akacho se for se sika we bra na me kwaje ma wo no asa akacho se se sika na de ba no se won se ka visa no won se ka visa no not refundable enye yi
0: kwaje
1: se
0: wo bu kwasea
1: sa wo bu kwasea minim sɛ adwuma kuro no baako ɔha no ma me se saa wɔ panyin no amanfoɔ te dɛ ɛsi ayɛ hohoho ebi abu ne dua wɔ mu tirim no koraa no asɛbi mpɛ aduasa a sɛ fem ɛnti na medii kaka sɛ ne mohɔ antimi a ɛtetɛ wotoma yɛne obi wɔ so so yɛ adwuma kwadwo wobɛyɛ oyɛ mu nyinaa deɛ yɛ adwuma ma nipa no at the end of the month sika ɛ sɛ nipa ndema wo no kwasea buo nti no
0: daabi
1: wodin sisi ebi aba bebata ho uye later osimate 1 cd uye later osimate 2 cd wo ma adwuma wo to bro akatua no betua on the day mark no be man no mark 20 cds a utuma no atel 50 cds nyina aye
0: kwasiabuo ni bia
1: odime kakasee
0: yakwa
1: amo bia ba medase
0: mesome das kakaku
1: kwajo
0: kakiro bi so nya kwasiabuo no
1: kwajo kan kwasiabuo se ya na wo mama kai nsem bebre
0: ka bebre so kirem
1: na saa kwasiabuo yi Emema ni mai ti hono mu akwasia buo sa titiru ni mai bubu memai kwasia
0: ko
1: dada boy jibo isika sa me be ni
0: ba mu asankwan
1: me ba mu asankwan ne sia me be fa mu ha ubekwa na be me akwa twitichire bo kwofe fa robu video fa kwa jump pp huna awro sa no pa menken as we gay ma kwasia buo sika sa wo yo ba na wuti em kwadwo mi da na e ma no mu hu hia me pa e ma bi wo horo ma wa ya na adwese boy on peno buli kwase ajiji ni sikadi e na mesro me ma me yale tu so me so kakra wa wo ni se boy on peno so still na ajiji ni sikadi
0: jiri sikadi
1: wo ka se ye wo buli kwase o
0: e kwase abuo
1: e na mra je ni su bi wo horo ma ko fo ba bi tu no ho so a sise so be show ba no bu oba ne kwasea
0: wo mo ba ne sika
1: wo mo ba ne sika
0: so ya no osini so
1: o sere ya no osini so e na afesu o fa ne ne ya e kina wo fa akwosu no e kina ye ya
0: ey
1: na wo ja we ne si wo no bu ge no kwasea bu sika ge di ne sika no
0: wo ni ale e se o mo ge ho fa na ka kirim
1: ge di ne sika no wo ni ale ye nkwan ye si wa hodo
0: kwasea bu o
1: sore ya na wo bu no kwasea enye o ense mfata enye papa e ma no so sa mo jibo isika jia kwajo
0: yey
1: sa me ka ho
0: adai
1: ebre bi etwam wo de se manti mi ka me ka me fa me o sa me de me de ye mfanto
0: e ba ne sei wo mpa
1: kwajo ge ji ji mi sika di
0: na nse ye ntam ya
1: na mre bi etwam
0: be 10 years ago
1: aha wo de o ma factory sa mani jo ho satani enru se semre
0: okay
1: oh odi ken sa ken mi se o no kwade na say from kinde di kinde mesira wo sene me hanu sidis mesira wo sene me wo de enkyira me ba ntwo de ma me kase ke bo 8 ya kwade funfram
0: obu kwase
1: kwade fufu ya dan me kwaye wo ma
0: se we di atenkam kwase abuo
1: wo bo enye atenkam kwase abuo sika bo na wo jine emra ni ho ana se wa nya su adwuma kwase abuo sika
0: ntwo nya kwase abuo
1: e wo de wo me jini zo be kase me na makoni abu mi kwase ya make badu tu but ani die bi ho na kwaji di a na wo anya su adwuma wo bu ni pa ni kwase ya wo ti ase ye emra adwuma
0: okay
1: wo ho no adwuma wa ya samans ne be so ne de ni sika be mana na adwuma wura ede ni nam ha e na wo anya se ma to 5 cd and I want yes ma nyo ma matiwe why let matew ni nyina yakwase abosika unni fa nkoto he kwase abosika en top rot kwase abosika duane na otodi eti so obi ya dia odi fa nya he eti se mate foyi wono ma se ye adwuma yeti se sane ache mfaso no enso no wiawia bi sha socks ho enye kwase abuo ubu masa kwase a
0: ofiri ekokuru no je feri wi na kwase na hye ho
1: ye ya ye ni ka ye frotrotroi Ensio toy nanu ise ka ho yedin a na wo ka ho ase ye wi eba ho na mu jiji ye sikai oh tek asafo wo wi sa asafo station ni ho but medru asafo
0: enso obua
1: na betwa kwa no agye sika boom etu ndru tek no agye ha 5 cd ndru tek na dan 50
0: kwasiabuo
1: esafo so bie ni so eti e besre san kwasiabuo na ye bu adwuma ye fo ye bu ye girls ni ye bu ye yerenom ni ye kurunom no ye nyai na fa yefa bibia to opepepe na nya kama na ma ne de ne de kwadwo
0: ehaw
1: ehame
0: obabu kwase ya oya
1: obabu kwase ya be ma kwase ya eye o sounds na be ma ubu obabu kwase ya eye 50-50 ba ya ne ma ne de na ya
0: se bia ko de dem kaka ku bida sipi na kaka ku na ejese sese de kwasiabuonye kwasiabuonye 0322083581 8352835833
1: yes
0: epa chawo so bra na ebetu obi fuma me se onyae kwasiabuo no
1: nenye
0: jakwasi ebuo no
1: kwaje before na so be form no o se na waka se Facebook no ba ho anu wa share no
0: wa
1: ni comment ato ho e to mo mo dia ba first come first serve ma me bubo so
0: boss ma me
1: na fa so ko jo chrome
0: wa
1: so hwe dwuma die ni live na na ya jamfi wa se hello boss good afternoon wa tie live e wa se chire duma se na benji and Francis e wa on so hwe live
0: okay
1: asare george wa se wa tie dwuma die no as agriga bura so see wa de ma asare construction wa se a fantastic program pa Enchia enkwani message ni so Rebecca Dutuma Tonto City e se de okuma se ha
0: wonu
1: twa dwuma die ni live and after so ana ni kusuko dwo kuruma san dia ba
0: okay.
1: Wose wo enjoy show ni pa sofu andy wose pastor andy fashion ha wonu so twa dwuma die ni live e de buzia join your Facebook uba no wa se no wa ja comment ato o make kind ni say yawa e de amount
0: 0322083581835828358 83 why won't you say ubu obi kwase agai o
1: gai
0: na emwa o
1: emwa
0: u free bu nipa kwase e won say still na onkozu o
1: onkozu
0: dia wotia na wotia watale ba ko na media fo na agya ye nyina yakoshe o program ase pani free na wase da bi na ase me wode ko radio so ye nyina ye ntwa no ko tv so bia mfa nkwa de so ye wie na wase da bi mo ba mo froka nt mo nya che ntuade na mo mfa froka nko mo dwuma mo koya dwuma ne mame Yadi si ba kufu aswa no no no no ba kufu aba ufri bu media fuwa formu lolu fedi ye shwata le ba kufu debi ya ushu
1: debi ya sewu
0: onza diya uti ya na uti
1: bagi ba kufu
0: bagi ba kufu
1: eno ane kurao
0: debi ya si kebi ya de shon sama una uti chichem si kewa si oh ma akwa ibe tu yende mfamfruka nko tek norman 20 cities no afadi ya kashi ubutu kwa siye buwe nye
1: kwa siyabuo enye
0: kwa siyabuo ya dienti ya unko su nyaye kwa siyabuo ni ntida
1: kukunkrofuwa kwa siya
0: na mekache na wa uti ya mwo dienti ya wote ya uti ni mwa wa uti mwisa winye sika mrebi sika bao nsemu wa humusika yaso still nano winti misi dan brogu baku mpo waha dan ya sun ya chung ninyi na anese ubu nko fo kwa siya jai wae nyaye diya seya na wede kwa uu because eni pari mbejewa ni mwudu ya direct
1: debi
0: ya udiene uwe ni muno ya no me edemao ya mkwa mwana so hello na ya free free
2: Ah, me pacho, me search di Google Cobra na me kaze free. Ah, so da ebane kwa biji rosa.
0: Ebane. Ebane. Ebane yanko.
2: Me da si mama chia no biga pona mo chia engineer kia du.
0: Yara si.
2: Yes, so ambara kaze free fish na chua uti mama chia ne pa. Me de do bu mi kwa chia no wu.
0: Sa.
2: Oh yes. Me ko obu asim pata mo kwebu e phone sushan so. Papa kuja kuja pia.
0: Woni
2: pia ya ditie mo lu me si epe. Baby gakana nka ya ya di tia ya dai
0: ato
2: ana mo pesi manu koto asasi maame me gwa dwuma no so ameya no ono ahotwa ade ne maame no asaba se baby o chem nye kwa baby am se wede nye ho dia matiati omo a omudi mani mamba di ya no omo ye da motiati omo wi
0: yes
2: ko fa maba na wa ba tre baby a chie ne de eda omo ba ya wote da
0: omo pre
2: on pre maame nye dwuma no ene from sika maame se e be si na 50 come the man 50 pesos kwa fa mame 50 pesos
0: ramp
2: no kwa fa di o ata fa ata sa se bi garam se wo so
0: oh
2: baba me ni bi sem pa na meka no so aho na u na wa wu kura anka kanya ko fo kura ni ho wo hu se fom so mi me adam tin si wo wo ne me ni che pa di o mo abubu ni pa kwa sia wo wiase ni ano obu ya ba hu ama ye ne wa ni baba ni atla wiase
0: e ba ne me da se pi ko bi mra hello ru ya fe
2: hello
0: Nisho
2: obeyi. Use akwara ni mehia no. Moba mani na amise ni seyi na asuma kochi. Ewa kafe. Ewa pipe si negu ni ho. Ape. Mi koho. Ese di akwara yiko tu skini. Eka siye madame ni se. Ude jali akwara ni nefani besi. Ude mini madame ni unu asem. Umini uni asem o. Beye tu iti ni. Onfa akwara ni si skini ho.
0: Sikano suko.
2: Sikano suko. Teacher ni ho ana na teacher mi fe mi se afara ni be school mi be di mi teacher
0: oh
2: so abeji mi uniform ni now onfa kwara no ko si o ba pa o
0: yo
2: o sa su ya nwe ni mi su su ni ya nwe ni
0: eni o ri
2: e mi wa ya nwe ni jo
0: eye eh pabre ko vro so na asemu eh kwase abuo no ahu ne nkra bata no dozu awade mu krampo ayeti awade mu no
1: oh
0: wo ba bi a hyeda de ni sika wo hye ba ma mpratwe yi da bi a de ni sika no anopa awia anwumre ahomache ye nkwan ba ma ekwa salome wo ko asabi odi anopa di ahomache edi da suo mu de nyina wo ko a onyika prento ho afa de edu awade so a wo se da bi menwade wo
1: onya me class
0: onya me class
1: eno kra ne
0: na ba ma isabi edi nkan wo ba no wa waste ni sika wa waste ni time chese we ye kwase ebuo kese ye ohun se okọ sa awade na se no ebesi sa amre untimi nwoye enye ofie fo ba ifu wo bu obi kwase a wa anka hwe ankyere wo kana no tum ye ene ne di wachi no ye nkwa ahoma na so hello do ya frame
3: hello abosik
0: opani kase ye
3: ye frame jamna me kasa free tuc
0: ma mi ntio jamna
3: do do na frame apre bom bia
0: me da se
3: e gro nwura wo kọ santa e kiditi a
0: mhm
3: o ba santa se a Trotro no.
0: Hmm.
3: Can normal fare near 4 cities?
0: Yes.
3: But omu aya normal could get 10 cities.
0: 10 cities.
3: About say what the one difference at that so.
0: 6 cities or 60% near the atom.
3: 60%
0: in poop. But then 4 cities
3: to go pass. Yeah, we are. Who is our car? No. SSS.
0: A best say the
3: car. Say, yeah. A best come, baby. As you said, they are now walking. And if I know what the trees can amount. Who this can. About take my make us away. My sister Bako. And can me papa near the neck call Abruch America. No moon now on university on any boy. And also you find a boy in call. No, no, only a bema or qua. Not really your power, but fun.
0: Okay.
3: I said you bear 3 years, sir. I just want to make a turn up from your kumono. And I'm bema on the toilet by say, or banning a bema on worry.
0: Hey.
3: No, you know, bro, Sansu or all kind let you know. Or keep a shape for. And the sister in a broken heart. Oh, no, come on.
0: Oh,
3: so I join in there. Oh, Ben, my own was only in the Kodas. I know the kick out. And all this, bet 30 years in you. And all this, I know the Tiwata. Ben, my own, Ben, my own, or do quab which you know.
0: How?
3: When to be a mefad, who's in a Ben, my own one.
0: On what day?
3: Miss Castle, the boy, one farmer.
0: Ah,
3: oh, I don't know where.
0: Kwasiabu, jai. Kwasiabu we
1: nyira
0: ye brɛ wo Ghana ha nyina ye kwasiabu o obi nya wan kɔ na wo twa wa bɛ fita ni betim bɛ jɔ ka wɔno anim sɛ fi bi na akɔhye ma wo kwɛ wo de praye o wo de praye na yi fini firi wo ɛna ka na gyeso wo wo kɔ sɛ kɔ gye ka na o na aha kura po ayi bi abu o makɔtɔ 300 series na wo gye ahye ne botom ɔn sɛ da bi atae mo ye wo ye o sa kwasiabu na o
1: kwasiabu na
0: wo ye Jai kwasi ebuo ni enye hunta e wate. Hello. Hello.
2: Baba, hunta zani.
0: Nyami adumo na ansu e?
2: Mehu na ansu e. Mese. Wate. Mese. Mwishaw.
0: Bacha o network na se ebu ni papa aburu monita dia enyina so no ye funye kwa next fast hello
2: hello
0: yeah do I have me free
2: na me free si tapo ka dia ti
0: tio
2: an ka me tre ma pre ye te u se no ka ta ta an ka ne pa de ti
0: opani o kasa no wo fom pa o
2: me se se sana e blamo ko si ti ya se ti man ta de pe o ka se

ne ma me sama wa jobie mu asida anam de ma wa sadwa fidi atua ani ye twa studio ani akoso ya ko signa ne e pese mo dini na mai mo di e mai wiya e de unse enama bato ni sinti ne e mai djuma dini na twa sinsen e wiya nega se hedi djuma dina to awso ti we de e wa twenye mu ne mensem no to se mensem na na atwoko akiri epese nya de abesi won mi wie mi di de jaman sun ogoro ogoro ne ba ko pe mamuna jo asida anam de mawo so duo fidi atua je ne mi ne bi producer Michael Ampofu yen kwa ne shaha